1.3 2 GLS.

البته نزول قال خاطر تیخ متو قاطع خون سیدی خات ترلپو استری خمشه مشمتون الده هز مرت مهنیان تا بقال مهنیانا فرانک دیوید بدرخش دامن کل شمان مخبه شمان قال سیدی و کل پرس قال این تازران تا دیب تی خالون رادیو بدرخش دامن قاطع خون هیوخ بتموریتون خارمشا بسیما گوده همت خده ساعت قکل لخن این تینا مخلوبه مقروی زمالیات طلیبه بخادو تانا بتمقرو نقاطو خن کل زمرتت خشخته لا انتینا بردک ین خلوله

اوپر از مرتبه قرنه قبرزه گیم یا قرطارونیک و یلا قریمولا تریگم خیل تلفن لا مدوری هم زومنا ادان تیم متو زمرتا ادان تم خبریتون لی مشموتو عاشو بسرگس

خبریات ایتا هل بتخمش گو کل مریات راس قربان قدیشه کی شاقل بدان سات منی و پلگه گو عمرت مرتوما هر رزه گو عمرت مت مریم و گو عمرت ربان هرمس و گو عمرت مار پترس پالس راس قربان قدیشه کریمانت خوشی با سات منی و پلگه قدم تا کی شاقل شوبا هر رزه بایبل ستادی قیل سوره کریمانت تروشی با من سات خمشه و هل شوه بران من شو خمشه هل شوه گو مدرشت ربان هرمس و قا گوره بشنت اشتاسر و اللول مدره گو مدرشت ربان هرمس من سات شوه هل اجا کلی معنی تلوشی با مدرشت دقلت مدویل قطرانو بتیخنه قدانت مخوبن لپی لیشانت یما کلی معنی چپتا من سات اصرا قیمتا و هل خام بارکاوترا قدانت مخوبن من کلاست خا و هل اشتا قیگوره ترانت مدرشتت سن جونز پارک های سکول بتیخنا من سات اصرا قیمتا و هل خا و پلگه من بار کاوترا زمرتا من قم خاريتا جوني طاليا شمزمتا لمخه كخلال ايناتا اميكا ماخه

0: لبت مخيلك لا خاطب منه فرطه بتشامط جامو جو جامو ينزغيك من لبها بكرتلانا من خد أكلك بجراشك جو ياما من خد أكلك بجراشك جو ياما
1: مش مايتون البرسقالت والآشور شمان مغبه شلام علوخون البرسقال دور آشور که اتقاطوخون خواهیه کدیومت پلوشی به من ساعت ارپوشی به من ساعت شوه هل تمنیه برامشا من رادیو 2GLF FM لپه مسایت منیوچه نغزت لا گو لیب دیت لیورپول سیدنی استرالیا تلفونت لخده ایلا اوچه تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اوچه تلا اوچه تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اوچه تلا اودیو ایل اسری اشته بسی قامل اسری ارپا بی یرخد اشته تره الپو اسری اشته و آخور زبید پایش مقلو و ادلیل بی
2: احنا رمسن داده
3: و انا جانت سرگان
1: و انا گیو عبدیشو
3: دفع خامو خون قمت خد خاص آت مسات چاب و هل سات تمنی اتلی هیوی قد دویتون آمان گده مت خد خاص آت دودیتون لن تلفون آل فیسبوک گد خزیتون لن و این اتلو خون مخباریات مادانیات باییتون مقروه خون اختن میگی به دیو خون گده پرسقاله یا زمریات اتلی ببیایتون این بس مالو خونتون لن تلفون ما دیمون لختون ما دیمون لن قد اخورزه قد بکیوت خدشتونوی تا مقروب و قطو خون قدر خاصات بی تایخ اویتون آمان مشمیتون الخورزه اتلو خون مخشخیات قدر خورزه مغوبتون لخه شامیتون لون یا ما دیگون لان اخورزه خورز دیو خون لی اخنا لخه ای وقت قد های راخ خاصات مبسمن تا اویلو خون گبت فتو خون گده ست فقای را سلام علیکم
2: سلام علیکم انا بیان خندی تنم وقت انت فن خر خر موقع باشه تو ورا و دیو میدرم توی ال من انت قد شریک نی خشول زیو وان قاتو و دیو من کم اتیات و آت نم زم بی منو
1: سپورتس ریپورت
2: کارولین تامس لیلا من انت و دیو ات اطلب لی من میخو سرگون گل جان قد خ برنامه بد قاتن صورت لا اینا قابل لقاتن هم انتویو زب تو داخل قد پرقخ لوشان منو
3: هی شبت داور اتفالاً مکتانی خیدی فقط دکتر سرگان گورجیان آمان ایوا این اخنه دانا خچه کری تاویل را با بقار لام موسیلان بقرا خون منو این ها به بسی مغ مدر چیتن قبلانتی این حالا خمشتالانو تا زوده دا یو بخی نسرگان لیتون بغزایی نسرگان دولتی و لایک خچه کامست گرشت لخه قد خزیل و خینا او دیو لیت سورپرایز سر وقتنا تو نیلن لخه سورپرایز راو بشنه تیلو خود راو بستیم سرگون خب اودیو دخت مدیلان بخزایتون در کارولین لخه آمان لیلا دکتر خدریم بیونلا اتلی هیوی خرام شو سپای عویل که تخور زد اتلا اودیو اینه بخشم هم دوی آمان قشبتت بی تایره شبت داور اخن خطالت پرسقاره تایو بلن خنه لام دخه کمه گنه بدلون تلفون اینه مدره ودیو دبد مقرب آخر این شباتی کل ایلا بود فوتبال بود
1: فوتبال لماره کل بسبب ایلا وولد کپ ایلا فوتبال ایلا و تالیات هنده ایلا پسخار ایلا کل بس فوتبال
3: دوز ایلا خیلی hey. شبت داور بقارن احوه و تال تا قمت وولد کپ فیفا وولد کپ گدم شیت شوریلا و گدم اطرا ایوا اه ایوا تال پسخاره شبت داور حالا لخ جوابو و سپرخ نشه مدر اودیلن تلفون اینا اودیو خا بقارخی نده اتلن مدر بود فوتبالی لن خنا انا چاره لطلی کلو بیتن ارزنه کلو فوتبال گشق
2: باشولا بعد
3: خنا بدایتون گوتت فوتبال قد گف فیفا وولد کپ که مپلخیل او لخ جیغه وولد کپ بخشان قد کل طالیات خینه اتلا خا یقرا مخصوص خا ویت اتلا یقرا گرگ این بدایتون ای یقرا ده گوتا بپریشوی تا گو فیفا وولد کپ ای یقرا ده گوتا کما ایلی پدیتون لخ تلفون لخ کیلو یا قرط بدای خیلی کم سیتون گه خ کیلو قدر یا یقرا
2: خگیو
1: ام بخسی سفیر کانو مخزیل لخ قد ناشه دان
3: هی هی بده من دی بیتانا
2: سرعتی پو خلیل اسپار یا قرط بایلا
3: ایتا انا دون تو بویما بردار تالت پس قالته قد قاودي مقربان والا لخا خب دي لو خن ميبخي نتري بو ترتلا بو قارنا ام بدايت ام نديوتي
2: تشول اودي تشول بيايت فيا كما بوخم خاين جابو
3: يقرد جوتا كمايل يقرد جوتا كمايل ادو قا وولد فيفا وولد كاب ايطالي
2: اتلخا انا قلت تولخ وا اخلت جانا جيمز ام تخ ان قلت انك تولخ وا جوتي دي ان يبل ذا خب خا اسنجانو يقرد تو خو ادیا کمالخ فال یپوخه این اویا و مترا اگیتا تربر اول یقرا جوی بار
1: کلا دابا مرد چیلو چک کلا این تا خبر آقا من گده
2: چویا و روبا یا قرطا این اویا و تل تا ادیا لن بودا دوزین تا لن بودا بمو زور زونه مو پسلا زور زونه بلکه دم یقرا سرگان خچه تاوینی بارم من یز خز برتا خارتا کما پوخه کما خیلی گاوو ای خیلی یقرا زو خینه بپوخه تو یعنی
3: خیلی هنه یقرا کما ایلی سب اتلا یقرا مخصوص بز اتلا انتلاب و قارنه کت خیاطی ل کامس جبه بلند خب و قاره قامه اه و میشبت داوری و اه قد گده میشی تا فیفا وولد کپ شوری تلا مدشی تا و گدم اترا ایوه و ابو قارت خارا یدت او دیوده اهلا قد یقرد گدت قد تاولونا گو فیفا وولد کپ کما یا قرتلا یقرو کما ایل تلفون او دیتونن آلمنیان اوچه تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اوچه تلا
1: اختي سي بورتري لا من شي تونه
3: ان وعدنا تليفون
1: من بيتها هي سي بورتري
3: اللي انت ها غير قبيتها من سيدني عبي وعده تليفون غير مدري
1: هي سي بورتري احنا غير سبيلا لاند لاين التليفون ليلى مو بس سي بورتري بطلبنا
2: انا بون مخلوط النوخون خدش مجي ابو قارد قامت قرمان لطفا نقط اختنا خمنا جوه بعلي ليلى
3: كما كان جوه بلون انا سبب دانا برسد لابي لا
2: همزمتان
3: ايش بقاره قمه يمشب تدوره با ات قد قدم اطراوي تلا ومدشي تشوره تلا مشب تدوري لا اتفعلا خطره قنا ايو تلفون قرمان قد اتفعلا انا اخنا مدري خاقه خيتمت توي سبب جواب جواب لخ يوو بونه دا من دي بقاران لخ يوو
2: اصانا قجاني مخلط
3: لا خنا انا همزمتان ايوه بود يقرد قتا ان يوتيتون كماك مندی اتن ساینس اتن برخاص دنی گوتات ات فوتبال اصلا خمدی ماجبانه خد خطیم گورتا بیتی اوانه تخمونه داخل گوتات گوتات دارسیلا کت کت قم کت خطال تا کل لنی گوتات گودیلون تست لیلا هرد خواه گره را با بانسلا و دلم دامو
2: اخنان گو خطال تا متیلن هیلیم گو گوتا قتلا لا دوزوی تا قتلا اویا و یا قورتا گویا ما خخواله چیت بدم بعد
3: خواهی ابن دیا و رابا
2: رابا هی خنم
3: خواهی لعیده لرس
2: خواهید برکسان مطاول ده گل خیت
3: اینه هیچ خمره مقدر گو تاعتت قد گو ایران که طالخ و لعیده اینه گو تاعتت پلاستیک پلاستیک خمشه قرانه
1: اوکی
3: درست بای کمسی خزمرتم
1: خزمرتم خورتم در درخ میدونی

0: شما نمیقره ام بسمع لو خون بایتون مخبریتون لان بودون لان تلفون دان زمرتمه توی قد امستان انا یعنی انا یعنی رمستان جوه بخلا عدی دانم دیتلا قد خاگ خیتا تال بخ من میقره دبرانه رمستان بعدل خچه مدیلان بود موت قومیات قومنه من شبت داور خچه شخلاپت لیهی وی لو خچه خبران خیدی قطعا تن سیتا ایمان بود پتخه موت فا ایمان بود پتخه
1: دوزیتا شخلاپ لیتن رابا ما پش منطلقه تنینه حالا اینی منوی تا ایتن تاما یعنی لمسخ مجوجخ لبوشقویا ایتا اخمارم و بسپارم و اول ریدینگ ترای ایتا شخلاپ لیل رابا من شبت دوره خاقلای قرتز ویلا نیمانوی تا تخاف گاووزه بوش من دیوارم یعنی مخلوط لقد این دستگاه قد تست وعده نبیو ایتا دوزید تا اگری خشب تا خینز سپرین هلو داخند خوزی کارپت لمسن شخل پنا چونکت نیمانوی تا لطاما لمسخ شولان خینه و داخل هل اینما تران لمسخ پتخخلون ایلا پروبلم یعنی این تارا پتخخلون و شخونوی تا تانب دازل نی ایدی منوی تا قد بگراش و لاین دستگاه بتخروانی یعنی سیستم تخروانی قد لخواره گاوی رابا قد بشواق خینه دستگاه شوله و دیل ایتا او شخلاپا مخلی تا اینه حالا لطلی خا
0: خبرخات
1: لطلی من دو گیبا اینا کم سر میدرم متخرین قطعو خون قد چک وعده کت شبت زمارن ایمال کشادرینی قطعی ریپورت کشادرینی قطعی قد ای که مطینا کما موش جلو وزیل هل مودیب دو دینی یادیه مثلا بسپار خال خدوک تا مطیانی خار تا گری من انشورنس هم زمارخ مثلا ستایج کم سخ بلکه تلخخ للا تلخخ للا کم سخ او داخت لمسخ اینا جواب حالا بید پیاش نقطعا این اگری کلی کتفن یعنی کتیوه و خاضر اینا اخچی بیس بار خالده دکتا قدام ساختاران پتخخلون یه وقت تاما خم میتینگ زود اخن من سیدنی بور خزاخن متپسلا کم سا خاز خلقانه
2: رمسی مخلطا خا هدام قدیق زیر و دیو گشولخ مره ان اگه خاد خا اگه زره یعنی خوزدونگ دمیچ قدویل ال شده بود این گویدان جی بروک مره آنی ادی کلی گر شخل پی
1: Adia gibrock ile plaster, gypsum ile. So adia aha plaster of Paris in red brazile midram bedorol o shopu varaqe qedo plaster khamu ile shope. And a tachte dorovaro and a skirtings ani bizvainach begravena vadena. Adi ene das gohe qet palkhiva lekhvira gavai prime vide. Ay khashabta bit peshakh vol bara. So adia movie the we sacrifice vidal mudops latanina kat jorubh be den das go in a machines kit or rutubat shaklila mingu da plaster and a skirtings in indiana kamsakh shakhla pakhlun ani lena khamdi khamdi quile in a shukhlape do plaster robavile omdi de zuta geri kule قد او دخ و علا شارخ و مقامتا اینه خشلو رو و یورا
2: نپل با بکارو اهه و مارا روان یعنی دق را شلو دیتون دی خشخ لبت دیتون
1: خینا ادیا خا قسمت و برست لادی بس با وعد خال خا قسمت خیتا اینه یه مطیط وال خا دوشتا قد اختان اینی یعنی انگلیس نایتلون خا مندی کچ 22 بدایت اشلو ده تخم دی ولی اشلو ده تخم دی خینه ویله سر قدی ده سایفس وای ای وقت لپر ماخن خامن دی این دستگاه بدوبس لقد مرون او رتوبت هرب شقلاله و تست ودوخ و گوی ده ده فرست ویک و سرخ زخ و این او وراغ قد خاموی لقه پلانسته لاو قلیپا ما پلانسته it's still okay بدایت یعنی it hasn't lost its strength سر شویق و خرد قد دمامی اوکی
2: نبو بقارم
0: پس عدی این اطلان خکمه شبت من ده هلمیه کل عزی حالا خور تا بار عدتن
1: انا بوزودا جارو من قد اجاسا بیر خد بیتایا قد دیلا جنرال میتین قد لا شخل پخلا لیبان شخل پنا باین الدان و دخلا الدو من دی بوش انا پلخان قد یعنی پلخان زلیل بدو پس لقد یعنی هی ویتی ایلا قد این شولان دوز نپلینی قطعی ما پش بطیخ کلو هدام و قطعم سخ و اویلان جنرال میتینگ
0: ایتا این لا تی لا بخینا لا برز لا لام تی لو خنال دام ده ای میتینگ بشقل شو پا گو خا اوان اخی
1: ادیا دوزوی تا next week إلى آخر برجري شوتا بوتا جانو دختانيني أو دخ ميتينغ بس
0: يعني سيتا يعني سيتا
1: سيتا جانو يعني بتخزاخن دو دخل شولا در درخل البارا یا دو دخل انا دزویتا لبانو شولا دنه باین الدوی ما پاشنی لبانت خیق قوم یاد قد قوم انا قد یعن مبصرینی من دو گیبا قد یعن اتلیست یا تاخن جاسر بیر خیر جنرال الیکشم تو یعنی و قانونی ایتلان ارپا شبات گری یه وقن قناش از قد یطینی الدم ارخب
0: خنا خنا یعنی خدان رپورت خام پورا به پیش ایوبل تبود کل خوشبوین موقب منه
1: پس ای ایزه ایلا خا واجبوت شد ها پوتا قد کچی تا گریه شو دخل ای رپورت سب دازانی غا فی ترایدینگ سقد کچی تا گریه وقت قد
0: خب بلکه تخینه بخلت علا هل دوی ما کتانی متفب دوی برست هولت اوان اب دوی حاضر قدم مندی این لحظه بلکه تخیه سلوشن خیت خد و کتا خیت هم آسیتون
1: ماسا خود گریو
0: دخلیتون لحی پس این ایل
1: جسر
0: بیر خد شاوا دوی را بسرای
1: پم دخین از بیان و من قرم
0: خواهش پخ پخ لایتون دارم
1: قدن پرسو پکت لیو مش میر بیان شپت ورا قد شواون فرایزر گروپ قد واد نخ دیولپمنت جورتا قد یان رابا بخسار لا اختن متخ اوبجکتانی نی 18 پیج objection alert it's a written objection it a khishla be correct department of planning and infrastructure khishla be so bda waraqa khajwa tlehi wi qittati niqatan ana nakhshez midram shukhl peva bukhshan khair kham qamadiyat lar pasha be qamadiy midram mutwa plans na holomz lena shukhl pe on dian qit lazmi va shukhl pe va so yeah ayza video
0: probably spy بس بيجي شو لا برخ شل لا قام اخي جبل
1: كان ليت من بزايا اي
0: بل كنت خجاني لا جو ايك جو فيسبوك تخبر صاير
1: بزاف قديم لكن لا كان جو شو تابوت ليت
0: تدوس لا اخي خنا ناش كل خا ناش خامدي تلقلن ادمجت يا انا بخشان ايفن هدامت سيت هجاني خنا لي بوقت شبت خا ميتينغ تاعي والو خون خوشي بان قيدال حتما خزيتون وقا ناش بخزيتون رابا ارخي قد كاتي ودخنا مخنيخ وخختز رابا اوديات خینت فعلاً مریض خواهد بود سعیمت آخوشی بد بیتایل ات فعلاً خا خورزار را با سلنا هی ات فعلاً طمط را با گرت را با من دوست خزمانن را با یه نقل وقت را با من دیانه به هدری و قدوی ما اینه خوب لامسی لخم سایم اخلال ایتوتا و گوشقلن دقت امسا خواه اوان خیتا دو قخلا قد ای دامتا مری زخلا هر قد خوشی بد قد ایبا اینا اوان رابطی منو اخنن مرن بلکت او زویزت قد بسپارخ پل داخل قد ای ایوه کل ایوه چاریتی ایوه اخا زویز مقام تا قا کانسر فاندیشن لیوه قا شوتا پوتا ایوه قا کانسر فاندیشن اینا لیوه لیوه ملیان تا قاتن بایا لیوه ارزن سو قبوده اتلن هیوی بجلدوی تا شوتا پوتا گن و پتخا متفا گن و پتخ خنا تاما و دخلا یعنی لی که علاق من آبودیات اینه اخچی دیری اخبارای خم مندی اخچی بیلی مندی زرزن و علپا خالتا رمسن قد مروخ جاسر بیرخا ایلا جنرال الیکشن لیل الیکشن ایلا جنرال میتینگ اخمن هدامت سیتا پیاشنا ما بد پلخی قخشت مجبور بعد و خونیم قخش خیت پلخیت
1: و پلخیت و اگر از اولشی لیه وقت آخه برم
0: میری ایله اختری ایله جنرال میتینگ خا آمپورا بد پاشیو و قبض خوشبینه دخی متقابمیات قوم نگیو شد تابوت روبس بای عادیا ماستیا ماست خز مرتخیت داشت ما خلقت خارت شارخ به سمت خینت خورزن
2: ای از وقت سپیشو ریگو از قیگه انا قمت تویان سبایی ایلا خامن زمانیت قدرتون را با یه مقبت
0: لر اوکی بستیم را با
2: اتمن هیوی قد کل شما هم مبسیم بید از مرتخیت

0: موت موت مخ خبران خاطی گو دنیا فوتبال اتلام سردم.
1: یه ویدیو ادم تارپا تالیاتا ایتوا شکلون شوپا تارتقام ایوا پورتوگار من اوزبکستان پورتوگار خرمنا خمشا سیپا خارتا انگلند من گانا تولون درو زیرو زیرو انترسین گانا اتلا اکچلی ویری گود کاوچ ایلی کارلوس گیروز Carlos Quiroz iba coach of Iranian national team. She's a terrible to Arbasa, to Manistar, Istritre. Quiroz miro udio qeram taqa qorpashin qamadi min timet Iran muqabilat England istatre muqrumme wa mire kul talta differenti like kul view differenti like kul venue differenti la qidan qorpashin de shqila va dana qagano study video of the English national team dio wa ikena weaknesses or ikena strength or dum silon a result of a spy shakli super u harta Colombia mkhilaka Republic Congo 1-0 actually Congo ila the former Zaire ta shita shavi arpak the World Cup go with Germany shurikta wa khata shumo shukhlu palo min Zaire Republic Congo Layotin Anika Nashika Itlaroba interest ka boxing 1974 or 1975 go Zaire capital city Kinshasa iba very important boxing match heavyweight between Muhammad Ali Clay and George Foreman. Ka Clay Mikhaila ka George Foreman after 5 round KO Bukraina knockout Vadule. Kharta Tot Kharada Iva Croatia Min Panama ka Croatia Khahish ka Panama Bukramila. ان ایتالیات او دو قدم تا
0: او دو قدم تا خب که ما ادانه بدن ایتالیات اتم با شورت خزتلم
1: انا او دو قدم تا نه او دو قدم تا چه چک اپ ادام بکاس من تروشی به هر روتا پرخانه لیتلی دانه خزدن ایتالیات ولی خب کل سپ خده چک ودن ریزورت ایت خدن سوکر ویب سایت کیکر همش مغزویل هم مثلا مویل بیوی این تیم قمعین پلتر مایل گول میخیم مجد دابولنا etcetera etcetera follow بعد ولی شب تو خوشی بنه یس کلم ساین خزینه ولی یو من خینلا
2: چما شب ای پیاش نه هل
1: و انا بو شب هل خمشاز هل شواس یا تو مانی سر به جولای یه پیاش بیکاز اس اپ تیم روبنا خاطر تو از 32 تیمز خاطر 6 تیمز خاطر 8 خاطر 4 خاطر الى فاینال
0: اوه خام دی اینترستینگ دویلا گدان طالیات گلاشپتا فرانسه قطاولبا اخچه هوا خیر به ویله برقه شروع لمخایه دالتا گرگ مکلی والا پی پلگه
1: یه خواب قبل پلگه سر بی دقیقه
0: پی مرقلون خنه آه ده خم دی حالا دی لیوه قوه من اینا اطلان طالیات قد گده شب تب قوه می گده نیومانه خواه استرالیا بدالا ورسس پارگوای این ایلا یومد رویتا ساتریسه
2: ازی
3: اوی
0: یه خواه تا برزیل قدم بطالا من ساتمانی موشه خورتا ایران و ایجیب دالی یومید شبت ست خبر کهوت را على رخم آل کله و راق دبطالا اگنس سنگال ایده ساعت خمش موشه لیومید شبت خمدی سودان خکمه من آتوراید اراق بخشاون کازی کل انت برخشان بجمعی نگیو مرکانی کلاب گدن کلاب لوکل کلاب دیان اب ساعت دویه ساعت خمسه مورش اشته مورش برخشانه تمام دالت گشت کنه این متفاوتی و بتیه کم سخواه شو و دخ مال تمام
2: برنامه ات فرنگی تو دخ خواه لبی
0: لخینه او خرتا خینه قا هاوز خینه کارین لخلتن قد هاوز تنیا لهاوا هیچ لعبس داشت
3: و دیو آن بخزایم و مغزوی
0: و دیو رابا سپای
3: و دیو سپای و اخجی مره مطرب شریه من شبتر بیتیار اکران لم بدا ایمان
0: من خینا هی قایروی تاب دویا من اوت جا هل و شخنوی تا هل اشتاس و شواسر دیگریز و خارت کل خچه پیش ایچی تمنیا پرسنت مطرب رایا خین ایکت برخشتون لبلیتون چاتر منگه انا اخون همه رابا بستیمه دکتر سرگون عدیه عدیه بیایتون خواه شارخ لهم زمتن
2: بخشن شارخ لهم
0: شامن مندی شبت داور قدیان کریو تا مدی لخ قد مدشی تا پلوت لخ من ایران خشلوخ گو آلمان تا ما در سخوریه لخ دار قد ليسانس او شقيلالو فوق ليسانس او خرتخين لختي لو بي اتش دي او لخ شقيلود او عديد موديل او تقديدم كمباني شمولاتن لو ان من روخ رابا ال شولان كوزمتكس مديانت سكين كير بالخانتون ان اتلو خامدي مزيدت بدا especially skin care sabab gano khotromson zo oy mamara va kulen tan akhman niqbi raba kima khaba khiyat ta kima yat ta khbut gilded pattern mit raba sura badai
1: yeah some sort of shura qadiya vadin in us skin creams is mostly actually qa niqvena qa urza paket raba sarusa creams pre-shape kam ta khat comp former company Kapalkin Vagawazers in Naroba. Therapeutic creams, you know, masan pain relief, jerry pain relief creams, vitamin E creams. Lakabush Roba, ila just cosmetic value itla roba, effective ka skin, you know, and Kanikwa Roba, Mohemina creams, you know, skin cream, anti aging creams, or anti aging serums, you know, because Pakla Nikwa skin, Nikwa. Different from skin orza, you know, pakhaltaroba edana nikba eklum periods, edana prakalabar periods, khadim makhat hawarere gyu pakhalt nasha, skin nikba sharira zaruza, collagen, qaila skin protein, pakhra vaila khata. Vali edana nikba bibwarere nabshinne u periods prakala, khena pakhra lelam saya skin, collagen pace zurza o pakhra bishariye le mach decline vajele bishin qana shavare le khato majbur le nashe different skin creams ma pri qa khagita hayure le pakhra min de khaye so cream qa zaruz hayure le qa pakhra corrosions ya skin protein or skin peptide khagita zaruz pakhra vajele min de khata o piashere tamis o sodana o kulane min de ring Lachatoma, a cream must have been skin creams, anti aging, different actives, Ramaplikach Mosa and Mediano Dacro Eliminate, U Pochra Vile Chato, U Fresh, U Nasha Dactani. They feel much healthy and much better.
0: It's an Almudi test, but it's a spy pelchan and
1: That's very good because I don't have any customers with contract manufacturers. Christian, I be a contract manufacturer. Tati customers, Tani Masteram, Master Hakrim in Dazarizli, Hamindazarizli, Hamindozarizli, and Masteram Robalena Bedoy Bazit, active Achibia in a Had Aten, Hakrim Zarzit Lukat. Hotazaruz of Masteram, the Achangi Australia, Gu, Otwatakin in the Itland TGI, Itland Therapeutic Good. Administration. And you buy khadana masalan anti serum cream zarzat. Your anti serum serum, anti aging serum, your anti aging cream. And you know, already good TGI listed do administration. And you have in the kula list of the actives. Masal actually maple khaklum zarzakla a gel, your eye serum, your eye cream. Kula tama pishin a yuve. I told you even a kadia masalam this opportunity to my masalam dosage use. ادون اشب تو در امریکا پخرا لخرف و این اکتیو او خچا لیتلا فایده این اکتیو روبا او ممکن است سکین او در دمیج آن هند آف دیس انفرمیشن من تراپویت گود ادمنیستریشن دو امریکا ایلا اف دی ای ایلا فوت درگز ادمنیستریشن آن هند آف دیس اخ مسخ ان شلان و دخلون و ادون انا یعنی کریم زاروزن قم تو کلو یاون قاده کستومرز قاده یوی رزوز قادیان قاده اخران از درمان های کریم زرزو این اطلو نشه بعد این کلینیکال تستینگ یعنی بعد این کلینیکال تستینگ بعد این مثلا اطلو پانیرز خاق دوخین یاوری کریمز کریم مپلوخن خطا بکتاب این فیدبک خمرا آله وست پای این پاخر ویل ادخه و خمرا نه ای واز ویری گود خطا آن هند آف فیدبک اخر ماست خیلی خیتا او کریم زرز اخر او دخل ایمپروفمنت نشقه ما یا کستومرز پروژیک سپورت و دونه انه یعنی این ریسپانسیبل فور clinical testing. و بگرایش رو قوابت خیر خیر بوش رو با مثلا او دیو قیدم تانه جوب شقلی خیر جوب قمای انتی ایجنگ سیروم الى ویتر اپروفت ادوی بسپارن قا سکر اپ او داخل لبلخ جو پروڈکشنز و میکنگ باکت 200 لیترز او مور دین 200 لیترز بکاس انی ویدن استابلیتی تستنگ ویدن کلینیکال تستنگ مخصوی لقا کلمنده الى پوزیتیف کمین دیل پست بلخ ما سا شارق زر روز درمانه
0: خب ادام دیل آل دی داره جد قد خینه دار قد خینه حاضر وی لقه ما پلخته ما دتلان
1: حتما
0: شمو تانه کلی قطعه
1: من نخون خستم پر
0: فوفری
2: انجکشن ایلا اخشی ایلا کریم
1: نه سیروم ایلا سیروم ایلا جس ایلا مخ جس ایلا دروپ ایلا you know
2: سعد یه بحث دمه هم زومت و رجوونایت و لپاقو سا این ها نازینا مثلا دمه یوینا is that has the same effect
1: دمه یوید قبل
2: قد مارد قد مثلا your skin rejuvenates and
0: مخ blood donation مثلا
1: blood donation لینا مربوط
2: not the same
1: blood donation ایلا سپایقا ادانا با ایلا اکسیدنت ادانا لکلون دمه مثلا خناش دمو ایلا او پوزیتیف او نگاتیف بایی دمه قا ادانا با ایلا اکسیدنت امرجنسی قابلون اکسس تو blood you know different type of blood you know قدامین دیلا این اخشی ایلا automatic رو این اتامل سازا ایلا قندق و بدای لینا قاورز because اخران different function it la pakran or nikla function different in a minute I can hear much other consider a maizar is a creams or a malik zar is a creams in a nikla it totally different but some don't have zar is a shampoos or body wash ka pets it a completely different ka adults your ka babies your ka baby shampoos are totally different ka adults because any study or that like the skin of pets the skin of kids the skin of actually adults because different pH itla different functions itla you know it's very sensitive work lela masan at my prefer shampoo masaka brato ya bruno ya navigo navigo my prefer you have to study the skin properly
0: مخلط بس قدی اخون لای پلخه اختی عدی سرگان دکتر سرگان این اوی خواه پروڈکت عدی این آمست تانت خدن قد ریکومند دادت لقدی این نقوه قد ما پلخخ لا هل این سیروم خط پالتی قگلدن بورس پای اوی مو مخشوخ قد ما پلخخ
1: مثلا ویدن دیولوپس ویدن خاشی تا ترشن غمدی اقا خا کمپانی ایت الى اوتراسویتیک رو بیس این لادیف سویر این ایتلون رو با سپای کریمز سپیشی ایتلا مثلا سکین کریمز ایتلون رو با سپای کرینزا فیس کرینزا سکین کرینزا این اقا این وید پلیخن آل دیولوپمنت این رو با سپای لانا قکونا

0: مخ مخي بايره فريش قدن نيكست داي بداي مثلا مو اودن مجا از لاقام مجا اكسبيرمنت اودن قا اسب مثلا خا جواب سبايش
1: بس سیما رابقه حکمه من نوخون قد رابم نوخون بلکه لات لایوتیتون دکتر سرگون یوم تره دانی که تاوی که قاره تره که تاوی پریشی که قاره مخلطه انا تانوی این سبب قدیتونی اتون من قم ازل شولا که قم لم دستاد خمشه موشکمه که قاره خکتاوه و به راشه عطه بیتا خکتاوه خینه که قاره سو ادانتر شب تا پراقله بخشاون ولی تره که تاوی پرقه و هم مشهز قدی لیلا ویتا یعنی خا مسج هم مشه شادر به ارخ تلفون مسج عوید و شمت خاق و خکتاوی یه ولون قطعی ریکومندیشن کتاب قاره در انکارجمنتو و خیلم خیط هم مشه ویتا لقد کتاب قری و مره لملتن سنقتل کتاب قاری عدیب کیوم دویه اخجی کتاب قاری
2: جان لوز کتانی و ستاری از نالج
1: Yes.
2: Knowledge is power.
1: Dozira.
2: Yani kitani va qilimun kitaba. John Lozak bu dat bin gamle little education leva qulya. It was dropout min madrasa ina Korea do Robert Spiva. You know how much kitani va qulya al jil in college have it. Kitani va qilimun. Qilimun. Akhshi qilimun is a good habit.
1: Yeah.
0: Lakha mosa kha khabra tani because min roba yale kha shina university Platon ada hamsim min sorry etlandora roba nashe bukshana kha nashe dian makhsusan malat dian middle eastern people dian sura little power bukshana education akche ila 4-5 years university study la I masam do university British special Australia akche malu pakla profession khana shwaile doctor khawaile mathematician khawaile physicist but doesn't say anything about your knowledge be tailor min kitabo qreto based subjective pressure education ila dan qaret history dan qaret politics biographies literature qaret latin poetry philosophy theology ila knowledge university akche malu pakla kham min khas sura subject and that's it or product miroba yara ka hamzim tani bidai sargon qamta and roba qarin va kitab wali ali khina turgo maqda wali khana sh tani ana qamta roba araq shatin va ali khina don turgo den bishtaya I mean the lele dus ana qamta roba qarin va ali khina den bokraya I mean ana parmi khana sh mas pa plus crash ta regla araq sh deta ta regla wali ton da khina sh mas kitab qreta ta regla
1: عادی شغل خام من یختس کریتا انا مسین خدان از مرتا طالبان ان اتن خامدی از مرتا نام سخت طالب وان انا قا ناویکت خاتی الیانا ریس قد اودیو ایل بدیل دو ویلا خد سرشن هاپی برثدی الیانا سیرای لیاتا اینا خب بداین اخنا دخ مشموی آل ده از مرتا قاتو
2: بدیل دت خد سرشن اویا برخت بدیل دو ایل شم از مرتا ایل یکنتا
1: اوه براو لیلا یکنتا اینا لا اینا همین گمو خواه یکی خشبه ایل یکنتا
2: اتلان هیوی قد مبسمه بیده از مرتا
1: مرسی

0: خوشمویی تون الخورز برقل
1: دور آشور عدیه اتلن خکمه مغبریاتم بایخ مقرواخ نقدیه خون ایومت شبته شبته گو فیفیلد سیتی میوزیم و گالری اتن خا ورکشاپ قا خیات ما او معلوب ندخی ان یال خیات شبیر قا خلو علاقت کودی لون کله به دنمندیان شبیر مبرقانه بدمل پیلان قداخی ان یال خیات خطاخلون ایلا من ساعت اسرا پلگه هل تریسر پلگه ایلا پلتگو فیفیل سیتی میوزیم و گالری هر ایوم شبتا باییتون ماد آنو تا بوزوده شقلیتون قا مارل اودیتون تلفون تلفونو ایلا سیپار آربا سیپار دلا شبوا سیپار خمشه تمنیا آربا خمشه دوی خمدی سادنه دانا اودیتون عزیتون بلکه دخنه در طبقه بیو خون تاما بخده خزق پار سوپ خون کلو خون خخت بیلان مادیاخ قد پرسقالت نوهادرا شمشه گیورگیز پرسقالو شوره تلا یومن خود
2: دابد
1: گیورگیز شوره تلا خورزو شوریه لیومنت خوشیبان مساتت شبا هل ساعتت اجا قطره ساعت خورز اتلون اوبزه پرسقالت قد مقم دیانینا ساعتت اشتهل شبا آمانول میخرا آمانول دابد آمونده یومنت آرپوشی با شمت پرسقال خورزت من قم دیان شما ایل اسیرین ویس اسیرین ویس آمون بل ساعتت اشتا هل ساعتت شابا خورزو ایل عده دالت جواب دالتت پرسقالت جلدی جلدی وقتون او تنخ قرمانا ده شبتا ایل هرگن و شم مگه نفید لون تلفون اینا اخنن قرمانا ایل شماشه
2: او یه بخته شماشه دیوید گیورگیز و یه بخته
1: خینا اخنا پشکر شخلم دا قدم نوخون که خزه ماسخ شدرخ لقعتو این ایمال ادرس و یه و لقعت اخنا پشکر شو کم سخ شدرخ لا ماسخ قدیان لخواب تلفون آل سیپار آرپا سیپار دلا تری سیپار خمشه خمشه آرپا خمشه ا تلفون دیلا شماشه بس معلوخ قدی اودیتون تلفون این معلوخ یه بطلا ماسخ پشکر شو سیپار آرپا سیپارد لا تری سیپار خمشه خمشه آرپا خمشه ان اخت جل تنگ لا لا هنی گیت سو دالتا جوابو مای بایی بله اتلان که ما دقیقه قد باییتون جواب یقرد گیت تک مای گرگ او رمسی
3: هل آرپا ما اسرا هل آرپا ما خمشی گرام کردینی و یورگوه ایوا تلتا سار بیار خد شبا الپو جمعتلای
1: کسا یا اترد یورگوه
3: اترد نمید اترد جمعتلای کل دوزی ویلون
1: سو های برختا هاویتون بستیم کلو خون قد مخبرو خون خب و قارا اطلن اخچی من سرگان مدر بدانه وقت دکتر سرگان بستیم قد گد تره تیلوخ بقد لخ لخه اطلن هیوی مدر آمستد اتت مدانوخ متد ات لخه خب و مندی خارا یا قد منوخ بایخ باق رخله این اتن خکتا و بکیریوت اتن اطلن این اتن خکتا و قد اتن مخشو خود قدیان قد قارا خله مبدعوه و کتاوه گلگمش بس خیلی دوست مرا گلگمش کل انتان هم سخ قارخ لرا بسواله به کل لیشان ده بخشان من کتی موله به دانه من تم منوخ من دانوخ به دانه من تم من کلو خون تیتون به دانه من تم من شمال گشقنن هاویتون رو با بستیمه به لخون منم قمت خد خاصات هل شبتت بی تایل انا جان سرگون بشفق و خونم شنن
3: انا رمسون بعدل
2: انا گیب عبدیشو
1: دکتر سرگون
2: پوشم شنن